Nilanda kabulaga na ajuma fanala. Sama kante bayangkante anjufa kante. Wani kono kante manda kante de manda kuru kante. Wale dunia siri dunia adama bare jamani band. Johnny best moonula le jonde.